0: lop tu sam ji ji
1: zhu ji ge ni mo ni ngan zui qi mi zhe wa qi shi ge di che ji re gang yin se na ye a ma la ge xiao kuo xi ma dang zheng tu zong de kim chang ge cuo wei zheng wei su zhao neng ge yue zhu ji ni mo cong ha zhang ya bu yue be nga dang ba la gang a ma la la cha ru su zhuo ge be nga rang ni luo na chu yang dou xu che wei na wa xi yong ge du be xian nang zhuo su su ge cuo nang yong ge du
0: lop tu ce zheng ji
2: ngani lo re zhuk ji du qin le ba dang sen nang jue mi xie be qiu nang xi ge yong ge du gan yin si na ngani pa ma kha kha qie be chu xi zhuk ji gi ni mo lo zhuo cui pa ma ni gi lan ne dan bo ju de zhuo nang de be lu yang lian xin lo zhuo yin wei na bo tong du ye dan bo ju tu me be la wa ye ji de gang lu cui wa zhuo yin ge du jie zang du qin gi zhuo nang yang me ba ju ge du
0: lo zhuo bie ma yue zhun ji
3: zhuk ji ji be du qin ni 你如果持续这边你母的日刚一些呢你的你爸妈你的这边三当村北一个的角度你爸爸妈妈你老穷的给给是银行罗着住几个学吧空那么一个阿拉绝对被三当月车一个头都过的其实这边通知见的年年过我都就能给月罗达给南端米扎行一苏当村南阿米吉 lakpa chukji gi chakda gang yi mi yang yi gi nang ji yue be ngo ma chi char gi chukjin du ning che we chi yi dong we du du di ni nye ga shu jie be chukji gi du qian yin
0: lop chu rin zin ki
2: ma ni nye do be bu chu ji yin be chukji du qian gi go ling ma ta nye ba la la ni chi me gi gi du gang yi se na lo dar gi chukji du qian ge ga qie kin da che lang kor gi nyu che la che xin mi jie ba Nanggorgi jisela zeme dangde mizhang cele gewa lupa. Tadung qingrang zeme dungwe che, Nanggor dongwa so jikiyebe, ngadang amlala deshing lebe zhugji dongwe sote mindu. Jezang nga zhugji la dezang gabume.
0: Lopcho pinzo jie.
4: Lore zhugji jibie du qinggi nimi du cunni, dewe zhuo gyokxin za qinbu yinbe conan yonggi du. Gang yin se na, diye ni mo, nga la di mi ca we kim chung yo ma ri la, nye mi ca we lup chen yang yo ma ri. Zhuk ji ni mo, nge kye sing tuen pe lu len cho la, rengi la ga we ze mo yang re cho. Che zang, zhuk nang den pe ni mo di, gyo za le na sam gi.
0: Lup to te jing ki.
5: Nga ni, ko yu zang ji, so bie bu chu ji yin bie, zhuk ji gi gor, leng ma ta, nge nying ye zo we ama la ki xie ri, yi la ko yung ki tu. 甘一生呢对亲因别将会自己刚才总之于了撒切这名心都满过总之于根据将才先别米干巴卡吉当主卡吉吉自切个新过刚才儿居瓦当撒切浪马更穷都学啊所苦有藏着多儿君策亲东个于别你阿玛浪当空给列若那么卡切切许个年轻因巴三都儿苦的主记地去了苏阿学的铁赞美
6: 老朱这细节
2: zhuk ji ji bie du qin ni nye ga shu jie bie lo ji du ji gi du qin ri jie zang nye ni mu ter na nyang zhuo bu cuo tam nyam du ji bie rui zai kang du jue nye zhuo nang den bie du qin xi dong ji yue da
0: lop chu no zhun ji
1: zhuk ji gi ni mu ni nye wen ne xie na du ning qi wa gang yang min du gang yin xie na lo da gi zhuk ji le ba dang

Ya lop chuan nam ba ta chok chen chen so kong ki xie zhi tong de ya qiong nan chu bie jie li ya kenan so zum tong ji lu yin ta ti ren a jia ge kenan so zhe zhi xu bie zum tong ti yi tu wen hui yam zhe yong zu xia ti xin zum tong ti lo ma da wan han zum la ne ti nan xia qie ne ngan nan su yin tu zum tong ti ji xian ga ti tu Kawaii jongki di wai chak pie, lasa ne nup tu ka chok di jili ngab chu zam song cham. Himalaya ta, kang di si chukyu, ye lun zangpo rin zam ki, yu chu shur tu lip sin. Ye lun zangpo to, sar tu jun pie, chu shur sam jin ti. U zang chou ni ji ti, yu chou ni pu tun ki ta, mi mang ki cho wa kong pi ki, chan war pin lup chi jir tun yu. Samchen gyu ti mu tu nup tu song wana ngar wu zang ki yin sam su chak pie kambar la mur tu. La ti ni gya zui ngui li to ce ji ti chik tong dun ki la zam sin yo shi. Zi mu nam ke yin su suk ti ri wu ti dip su gya gyu ki leng pu jik su rung wan si yu pie. Ngar du ki mang che su yang la ti kambar la mu su di yin yang chi chung. Bia di dong qin jiu ke mei zi yin yang rin qiong xi ba da. Gep tir, gya qi xin chen cu, che wu la gyu bia tu tir. La mu ti, la ta rin la, zhu lam mi di wei, ge du ji dar nyong gui bia gor, mang xie ti ne, xie bu chen tu bu du. Yung zu ti ni, kang jian zhong ki zi gen tu gyur bia, cu ma pam tang. Jiang ki, nam zu qiong mun so tang zhao war, yu zhu gui le, nian cha xin tu qi. Cu qin ti ni, yam zhu sa kong su chak bia. Namin tu xia, yam zhu yung zu xie piu. Tien ge biar ki bie yun rip du xie bie zin na. Min zhe duk dar, ngu wei cu miu ding tu. Lung yor jin ki, nye zhu ta, qie ji lip gi chen hui, rip du gui wu tang. Zu gi ling chen tu, qiu jie su nam du di ji ga rui hu. Cuan zham ki tang tu, za jam sar bie kin xin. Qiu ri gan na qiu tang qiu, jun din za le long su ju pe. Yang na yi wun dan na du bie tong gar dang su zhao hui sen zi nguan bar to hua. Duan tu gun se po mi ngwa sang ma se si pun cu niam su nyong wei le tu chu wei su ki tang le po po ji xin yung su bie ti yi kar hu. Ya da wo ne par zang de ya qi bie sung xie ji zhe na a.

0: ayib jimta liqsib tangwab jide. Tunchi lechula chira khikchim shing yode. Keli je longluq songkur gam korti nirgnib zorti, zovchan wachin yangfu yonji, nga zu rtibi lingatna, rigni tunchi lib jirim la panji rigni sitombar shini, rigni tunchi lib jirim je lirnu lechula ngarwi chira tongja diyin. Dinna chetsu lib jen nang zhini lingdib tabi tunzi je zoyib jiwa di, dacha chetsu lak chigni anyi nang gana lampi bi lingdib shi tapadang, ngagtur landi bimnyar cil, vjachi nyakhim torib shing yu jibjundig. Shujin tunli jibjir rampur shi na, Biksar tunchi nikhin pijik tung tibi. Nirtung nirji luda zhig berib chichipruji Xi Jinping gi jayungji cancel cukchin dung. Jekib canrig lakzal shargi cukchin. Kangni ji yuanshi cukchin jiji tuk songshil gachang nangni. Cancel xartul dung. Tunli xartul mnyamji xtangsib xa jir gandil dandig dungni. Biksar tunchi nikhin pijin ru jir ramdug shi gi shibta nang yudi. Xi Jinping gi lakzal xarwa webkul hirtag shi ni. Shujin tunli jirgul rampur shi di. Tunli Sersun Jan Dung, Rigni Jan, Begmil Jan Ji Lanjir Jirish Gendik Tunggi Sikh Sung Dung. Serim Ji Nechil Sheba Dung, Rigni Ji Malak Sheba, Begmil Ji Gjimdung Sheba Ji Rangja Ji Shujin Tunli Ji Tachab Zangchak Sarwa Tujin Yod. Si Nirdun Yin Jin Yun Kung, Diyin Nin Jigni Dung Chan Jigchik Sungwi Ji, Jaitun Yekku Jigzang Cheche Nipa, Aida Hua Chan Tuk Jan Ji Jigzang Yung Ji Gortung Tsurti Namchang Jatang Jibche Sherga Tsangma Rapchu Tapi Ji Jikar Luk Jung. Dito ni Aida Hua Chan Tuk Jin, Tami Sipchul Shee Bar Wartag Dibi Nir Songwam Tsun Yud. Zhongguo Zhigzang Zogba Waigao Chow Zhibzu Jignir Yomba, Jaitun Yekku Zhigzang Cheche Namchang Ji Zobchan Wachin Chen Jiang Wei Yi. Yekku Zhigzang Nibzui Bab Jid, Gongsi Rigni Zhibzu Zhashtag Tu Sin Badang, Malag Yung Ji Zhengzang Jian Ji Tabji Malag Tun Sin Xing. Di Nang Zhengzang Jian Ji Jinggu Dang, Kochul Malag Gim Tengjur Tagwa. Dibjina Zhengzhen Qemu Mangjir Shi Bi Cungjir Shi Tab Ji Cid Di, Ji Yongni Ngacu Bimtu Gongpi La Ndakjur Shi Yu Jibjo Yud. Liaonin Angang Gangshin Ganche Cal Gongsin Korkang Nang, Rigni Tunchi Lirim Korjig Miro Shi Bjin Yud. Keli Ji Rangtin Shimjig Sarpil Shi Ni Tunchi Tabi, Mgsil Gipshil Chakil Zhonggu Namuk Jiba Sug Lita Gachin Nang Vdelag Ngang Gochu Shi Yud. Liaonin Shangchin Vzuli Dang Chamchin Jan Ting Tienzhang Zhuanba Zhengyan Ji, Lurngin Chamgul Zhuangabi Rang, nga tsi yabzuli malak zhung cha tsangbi zangchan donpil yagpo shepa tang. Shug yung ni wlangkwar tang, dorhnam zinjir. Nga rchig chigbja suq shujin zangchi tunli rigni zhangzan jan tang, bagmil niche jan da rimjir shi di. Shujin tunli ji shtibi nranzu ni ba chun yung ni mtora tongji yin shibjo yod. Tang chir, rangja ji nga rchig lirig ji zhangzan lagzil jachim ngam gochu shepi, rigni bzocha cha tang cha tongba tang. Wlangkwar tunli ji nirjig sarbi wlangkwar labdi ni, Pernchung yungwa shi bi, shirtung shi cil nzamlanga ang tangpur lepa. Kaitag lirig dang matabirgini songbil shi bi, karcha kaxi nang riri dang zorta chachag lagan don tapa sugu, shujin tunli ji dacha cancil xartun dakshur dup shi di, shirtub dang songhi xarwa jivar shi bjin yubari di. Lor ngin chankul chunga bi zana nang, shujin tunli jibjir rampur shi bi tal, chemgag liyagi nin charjib zi yu di. Talu xtirtun lirig dang jibzo sugu tunli ji, Nzamlang rinbi nguntun vzorchun lirig chetsuq sorpil shepa dang. Mangzi jecha dang vzoli jim chichi ama suq zonil chabkongji ngagzi stibi lagzal ngagdur lar jimtil ngang rkandib dang ni. Shujin tunli dibi mangwa dachaam zhugnyaran ponjir tapa shibjin yod. Jekim pejir altan tunli gongpi siya sijang fujiu linggi lor ngazan jen chankul zhungabi rin. Ngazi shujin tunli ibjibjir rinpur dang rgani xarwa sorpil shepi tal ligir topkik chirag tongji yin. Keli ji zhengrig lagza dang bagmil lagza lab jebjir rinpur shi bar jabchur shi ba dang. Zona lirig ji bichalm tortung dang magni gma ratung wa tan nyungtung ji la shkindib dang ni. Shujin tunli ji bichal dang chab dang nambab ji gongpi lagzar chang yungwa bsha ji yin shibjo yu de.
1: Daka le kone pe ne cila. Zhishi huanshur ji tiya rangji ji kharji dang hui ji. Nabji si si chirga si yu shang. Sākhōng pējī jī xīyā nēh tāng chūl tāpsī jī nēb gāshīn zōng yō. Shichib shū jī Xi Jinping gī, zhī xī huān shūr jī bīntū pējī lā ngārwī gāndī tāng nē. Zhōngkū nām bī tāng rāb shīn lā ndiak shūr tāng xiāmdik dēwī lakbā shī gī xī nān tō nāng yō. Zhī xīyā jī jī xīng chīn tāng zhōng chīr tāng, zhōng yāng gā ndriwa dēn chān jī lō tān jir mē ngāng, pējī jī mdakhī sārwā lakhtar shī bā tāng, zhōng kām ngūn shūg tāng, zhāng tōg pējī tāchōng shī bā. Zhishin zhongkam kori shongchong lharsur gandil dantik tongwa. 换手等十足配给全用内人多啦，热劲下劲，跟得了还得动啊这些的。这些换手了就被偷配给就这些在里念等这种些人有。重庆中央执政格式，重庆草屯区朝天门草屯处草屯大哥多等可以可正啊人把洋洋给列入当念的。这是啊多可见双镇的执政统治的。这种节初一早起，正式些次啦，歇歇歇哟。洋洋鸡，昨晚不冷的啊，忙些那次啦，歇歇歇吧人。下台节把人说了，恁都接受。你懂说不老内容？重庆街不认金红蓝，这些节的装备没变，谁穷谁等落得些的。这种节早起，这头少年等詹姆斯特殊节，谁穷谁等落得些哟。大厦西等等这些不接等初级三科课程的穷用的吃不得等哟。第二门系统，重庆街西中下特别人几个人不行呢。吃等二冷，这是穷用的新不没变西中马路走八等。门口的中午年纪也过了这种啊等初大下一代时代。南科中学学生比这种间几个人西中当时比比回头的南城六点下街跟得当人哟。洋洋给我出席班子呢，这个人家在他特殊这个时代呢，这种节这个人出席，但那样节在那没把吸引把当。昨日这种啊的人呢，全部但那样节在娘当特色，都那节当正爽啊，怎么生气有把当？第一，全部娘当洗车，加上个实验生气有。中华没得节，马英收银被人呢，这些人他们马英被让看马老大有生。人家讲让看嘛，王族个性吸引。啊，你懂些这个罗大当不？十七书记习近平给重庆的，这喜欢住了就陪起啦，跟得了党员日暮村的做江南个。门下当他先接，顶还是俺人不是个能。这新让看可以还说下接的，生了人生接难不脱日呢。上将全部念得单子些罢了，三百全部没些比南屯那外地。这些换手了就配给党员，这个那么在板凳啊，马腿单开能有。习近平给这些换手了就接南不等你别拖呢，这些换手了就配给了跟得了党员二班的，让他们换手等啊，人多配给就他皮硬呢，他穷些给把实现能有。但那让上千年了，真熟悉把些人把马死，换手了千年等十足千年了，真熟悉把些将人写上有。陆西人。十七书记习近平个多些节，下不是这些多会没什么更事儿吃不上，下不是是菜市头也日暮村的同个日村人呢。这些换住了节对，双休全部呢，比土公平几小时，公平着急了跟得当哟。四川宜宾增什么多热，丁汉白素席位起来忙搬砖板凳，热冻这种吃出去坑边南坝的同济没办接了。十里个不是老正经，让看没玩的枪击，三山的金让看烂街都成为红先生哟。一边集中么猴子分级，大山是等很伢样猛得先把等，深圳街是冷样猛得先背，一种还剩一半的。俺初三那的给没那么深圳的，让点些本着急了，干不有把马事。一过完忙北京，收了大碗羊羹都这些哟，老几人。这新站姐姐是连接了这些老政事儿，不少席位坐着协听等，让看娘熟悉把等。陈哥姐只看启动什么家老政，两个这个他先把席有。这是双兄下他们单被等老点先把等。这是老技能娘子们说把嘴巴说起，这些几都不简单把玩，让人更了席有。大新这事儿，那次开车驾车是不是先这个来过完等？借用借尺寸的手机双向壳，加上是不是像你等正常的节奏等？查没去年这个加上俺不是俺俺等正常的节奏吃不有？始终个西北侧罗门德门，这个你别拖个坚强特别，是我是个吃当木还学十几遍，最终还两没有。对等吃不起，这些换住了接的，三倍小等两倍小时，接动周围同类的人生。俺初级班得了公平着人有，安徽马鞍山的，俺是个说年级十中席位，同类进前面把了十几个人不齐班等吃不起，混同的俺是个接茬，做出的席位这不是接茬等，再说俺这个年这个写作证， Nijie zhunshong dang kurik shangshong sog chedan tongli chetsog njognir shakshin yo. Manshan zhongchir zulay dang shanchin

tiring li chai nali yal hingge chuo nian jip dinbe lu xie ka ji gu zhi xu yu. Mwen li yal hingge nian lam tu bu ya ge lu xie di yin bi na, ke ning nian ci di zi xu yin xip di xin. Lu xie di yin na tong ma, ga ma yang ge la gi ge yi ge to ne ci zam na wa ta, ci ri bak sam la ne dang zam na wa, yang jin lan zi la ne dong li nam ji ri xia. Tari ge li chai nali yal hingge nian lam tu bu ya di yin bi na, wang du la gi xie ci yi gu na wa ta, zhong me yang zong la ne, 표객 톤의 동네 남비 케니 예츠디 지슈인 십티인

0: lop tu sim ji ji
1: duk ji gi ni mo ni ngan zhe ki mi de wa che she gi de che ji re gang yin se na ye a ma la gi shuo kuo xi ma dang deng tu zong de kim chang gi cuo wei zhen yi su zhao neng yue zhu ji ni mo cong ha zhang ya bu yue be nga dang ba la gan a ma la la cha ru su zhuo gui be nga rang ni luo na chu yang dou shu che wei na wa xi yong gi du be sen nang zhuo su su gi cuo nang yong gi du
0: lop tu che zhen gi
2: ngan ni lo re zhu ji di qin le ba dang sen nang zhuo mi xie be qiao nang xi ge yong gi du gan yin se na ngan ni pa ma kha kha che be chu xi zhu ji gi ni mo lop zhuo che pa ma ni gi lan ne dang bo zhu de zhuo nang de be lu yang lian xin lop zhuo yin wei na bo tong du ye dang bo zhu tu me be la wa ye ji de gang lu che wa zhuo yin gi du che zang di qin gi zhuo nang yang me ba zhu gi du
0: lop zhuo bie ma yue zhun ki
3: zhu ji ji be di qin ni 你们的人刚一些呢你的你帕玛尼的这边三当村被一起的脚兔你帕拉阿玛拉你罗琼给给给是银行罗着主机给学吧空那么一银阿拉绝对被三当月切一托都贵的其实这边通知间呢你也会我读就能给月罗达给囊队米扎行一苏当村那昂米吉 Lakbar, chukji ki chakda gang yi mi yang yi ki nang ji yue be, ngoma chichar ki chukjin. Du ning che we ching yi dong we du du di ni, nye ga shu je be chukji ki du chen yin.
0: Lop tu rin zin ki.
2: Nga ni nian to be bu chukji yin be, chukji du chen ki gong ling ma ta, nye ba la la ni chen me ki ki do. Gang yi se na, lo dar ki chukji du chen go, gya che kin da che lang kor ki nyu se la, che zin mi je ba. Nanggorgi jisela zeme dangde mizhang cele gewa lupa. Tadung qingrang zeme dungwe che, langkor dongwa so jiyuebe, nga dang amlala deshin lebe zhugji dongwe sote mindu. Jezang nga zhugji la dezam gabume.
0: Lopcho pinzo ki.
4: Lore zhugji jibie du qinggi nimu du cunni, dewe zhuo gyoxin za qinbu yinbe conan yonggi du. Gang yin se na, diye ni mo, nga la zhi mi ca we kim chung yo ma ri la, nye mi ca we lup chen yang yo ma ri. Zhuk ji ni mo, nge ge sing tun pe lu lin cho la, reng yi la ga we zi mo yang re cho. Che zang, zhu nang den pe ni mo di, gyo za li na sam gi.
0: Lup to te jing ki.
5: Nga ni, ko yu zang ji, so bie bu chu ji yin bie, zhuk ji gi gor, ling ma ta, nge nying ye zo we ama la ki xie ri, yi la ko yung ki do. 干一生呢，对亲一边，将我自己刚杀中之月了。杀妻这名心都满过中之月，根据江西先别米干巴卡吉当，主顾卡吉吉，之前个新过刚杀九瓦当，杀家浪么更穷多少啊？说苦有长长多根，凑近东个月别，你阿妈浪当空给烈热那么，干脆继续个年薪一百三百块的，逐季对起了数啊学的，点赞没？
0: 老朱这细节。
1: 竹记级别对亲你，你也该学级别逻辑对亲的。街上你也你没得，那样做不错的。你们都级别瑞在看都卷的，不能点别对亲是冬季月的。
6: 老朱，哪种级？
1: 竹记给你们的，你我那些呢？对您期望，刚要明度，刚一些呢？老大给竹记列不当，能没去人工托位这些当，老朱有钱忙不虐的。 俺拉对亲的参差数百节，养人不托位，随着康度，对准给随着想的对亲拉天真数个月。因那样，俺爹准龙局给错儿搞不免，俺让那娘照顾难当，连度刚对这个瑞位哥哥灭把西对，俺没成心吧，张江江度就是用给多。六处杨金姐。
6: 俺们说话中间偏听俺给鸡巴些人，主机级别对亲人，俺村我那些呢，嘎只听信对人给鸡巴些人。原唱阿妈次听给拉给自卫，给俺们给讲究哦，俺做金胸村，人你高位跟狗三八跟着一百马些，做当电白几个忙不白给有，接着俺村各一点白你们的，俺咱们立就一个自信有。
2: 六处多见，主机级别对亲人，对我托听到给别人对亲让人多。 俺们主机级别对亲了，搞不明。刚一生呢，爹你们，军人党明朝啊，四通哈江忙不这季节的，听到说说抓不当抓木娘多，干断了瑞吉月，他把都，他们你给村民给别让确定，村民给小把军队。
5: 你的你今天送行去啊，谢谢啊。比拉吉今年呢，说吧，要不要扎点儿？我心情呢，虽然积极，乐不出这个儿子。主席你，我是农民，娘送给对象你们喜迎呗。你您的接亲亲不几个月，刚认识呢，你怕嘛你总看看都来点主品月。 云端俺是农民松，啥产品着哇？靠松啦，错哇，给新月呗。农民准备深度全部用过几月？你那主机对钱啦？俺说农民娘们都写了七八档，娘们都领客动哇，娘们都进步热哇，少接巧呗。你那我这边主机给你们得有啥么嘞呢？什么几多？
6: 主机这边对钱啦，真是的嘞。
0: 主机这边推荐了真实的嘞，主机这边推荐了真实的嘞，主机这边推荐了真实的嘞。那空气路面什么类的为让着提到嘞？俺做了成都去中的些当头，这边推荐他，这边传他，这边提给去中国人，经常去出去他，经常那边关注他，他们都截图片。